0: tato va fole tu lais full lo tato tel fo ma tala mai samo wa los full lo minute wa te nei leva ya ma lo lava le ma futa mai ya va tu nei na fa isi fa unga itai
1: ya
0: ani si o alom fa na fa mo vinya la tu tom fa
1: yo viste mo le ya ya va solo fa unga
0: ya na
1: tala fi fi la las fo ile nei le la weli si la fa u nei tato li tio ile futa si ta ya
0: ma la ya
1: Bien na tatal no neva ya sole malotia Wellington nei matua mai nga malanga mai Samoa.
0: Mai Samoa.
1: Ya lenga teileo au kilani mai si tuoni usila lo fa wala tu fa na.
0: Mala ya te.
1: Tatu vai foi la i family yanga o nei fa na yo. Mo wala va noi fa manu ina la tu tsamfai.
0: Mala ya te. Ya o se fi fi yanga i matua mai si la vana i matua malanga mai Samoa.
1: Ya saula saula.
0: Wi na nei fa na una. Morfa lima tau sanga na avila tu mta upu inei.
1: E mesele no fo ito no Wellington e avala vala maa le sume fengo. Ole isi itu, ya, ole olanga fa universite pe ae malanga isi wate ingo tomiti Wellington eo eo kilan. Tomiti Wellington eo ilo lo I Dunedin. I le otako po Waikato po fia lavali universite. E le se olanga fa ingo fi. E mena ma nei a lango lango na I ainga Samoa e nei tomiti o mai mai Samoa. Ya utilo lava lai tau aing peo tatou a ava peo ele lai lue ukilani a olo uainga le ide ya le tele uai tatou uainga lunga e fsosoni ni a oe
0: ya
1: en fena tona I ele sama eva le weekend ili si tatou angola I ukilani sifo
0: mo ilele
1: ya a ilo fo uo uai lso o ye ele isi taita ya vea ena alule le tatou angole o tala ya le fatu lolo le angole o tala tasi ya tu wala ua onga le sferina saule molva Yana solo le tato wanti le even day. Ah, jelo mingo le tato wale le tele tato wainga. Yana tulo wanti le even day mai. Yana fa longo na sa molo wo sopa wo mai lo wale tato mai. Yolo ni mogana na. Yana fo le